ni ye suma abranti ya nono di fwa se debi mwenye abotre asem biya si mwema abranti ya ni meka na asem nchireme afe jimio nenkomshe ya na ba ye ukube kwa koshia ukofi wate na ukofi nebe lidiu kwenye abushi andura danshi die ngwanso aso afomisha dane medi we prepre kwa mudi ma ho sani ebe ya obe hunu prophet Isaac ufusu hini jima nini pa ban ya ho ye unim ne wa hunu ani epa ni be hwe no wate and the prophetic mega arch night and ekoso awa shama government school no ya tonsa afro ya ngura ne nyakopon ne ho.

Sabusiano pe minu mie nu ntina jenkwa wache Obese minu mie nu Yasisa ya jene asana wetumia babi buwate Anu nti ya busu ya Yesu bambia ye womu anwa Ye nimse Dati bino emu wa yano Mayansi semfri huwa Na bibi bia entumi enriepe Esa se nye minu mie

na afi mpobo sumi mo enunti July nebo sumi ni da to suwe duya samba ko ya wa afi mpinu eni edionu siyamu kose nesa ye de fiada it is Friday ayado tumfu anase ya wakimu nyenyume mwa ya koi

Mukuhamuina no mo theatre jumedia no mo edimaye. Bintu bi emfan koma anti Ellen enso banku ma wonso atumia bi mo enbre yi. Na bebi na ewopon. Aha. Ono so agbie mo enbre pa. Enya sem ketwa e horomo. Emfan kunya we sunti nti akase koma no na fe ne ma men. Ane na ngasa ne ba ni piece yi. Miriam enbre mi chia papa. Aha, baby Agnes onso ewopon onso etie jumedia kama kama pa. Ebusia ye da mina Yen tu incheni bisu nkoma Kobe Phones, Dr. Alasan Wafa Kosto, hafe Kobe's Kitchen Wamu inano ya yadia wante trejume jenimo ete ema yeye Yadamu ya ziyani mreiza mwaka ya hon, ema yepi mkwe ya nimu Edini dia ya bakupewe adomba kwa bre usi di Starboy Enibre majia kunywa kese ene esi suwa kama kama pa Mbobwa kese ene yadia masha ene kama kama pa Mbobwa diya ahuro kani diya suwa sedi ya bea mi master baba for Monday Na ode ayye juma kama pa na e Friday nusuma je na fe metu nye sisi yon kama diye si ho enti seba huroma na efa eyo minu umienu enti se mi juchu na utu nsi oguso mi juchu na utu nsi oguso nani inanube kune nima na ye waa enti kaya hona mpi mkwe ye nime nimrei na fe yemfa jumedi ni emfa emre wo jumedi ni ajiche mba kuba kumienza eni ya debro we nimrei Na diedi kaino yadi ya beko online portal sineso Nsema hudu wa kwenye edibia babe sumuwa Na letter to the president bebe wakumine Nedi ya kwenye edia ma kole sini inase ubi bia wabe freno Kwa uchurokrata adia mama mpenine Wangasa uchurokrata adia mama mpenine Eninti bomodi ya se ube zisi ukrata ane kama kama pam Neni bri weja tumi edia mama ya mpenine Ya mpenine afane kama kama kupa nafi wetumi asain edia mawo Eninti ube ya kwenye nafi wa frena udi olete ni diabam enwe chine nzempo ya wohono ene bigafo beti nasi na fiye tumi edumu esuko na uini mse abanya ya krado paso obehe se tubu tinobe sansu di abebium aha tubu tinobe sansu abebium pa ema ne tumi abu wane emeza adi ni menije hupa papapapa ya dia mini abanya ya gini ewa sa tubu tinu ehuo na enwe chine so ya dia nsema udo na ene bubo edifree parliament nsu eba enonsu ibidimu enkomo ebrebe mua ema misaidi na mtema kuniza mzebe buwe uro mnafi yedi muu enkomo yeni ya bigafobe tinasi ya tutuni sireni ya basini ya tumi apima kuyeni muo aniti ya nsebre no yadi ya beko letter to the president nafi yedi ehono nso ensema ehono yetumi edi aba abesomo wo ehano mu

0: Dansia abo Ghana adisimama Yamamuni na mwadro emuma kwa ba Ediba plan B Ewan 04.5 famoso Na muti yanka ene efiada enyumre ya nanya boni ne mwano Ensema hudwe kwa ni huse fredetetete Ewa memwa de diso kade diso otie Ana enya numbe nu yesinkunya Ye babe bie ya numu 360 degrees Celsius. Aka yasi adua sam yani abo mawa wo fionsa. Wei na koso ewo wo man kronkro Ghana ahadun sey. Na enyimre ka se boy channel so. Sa ye dem ewo Facebook. Aba funtin ta video ne so ne busia ko anu mu abo moden. Na fu adrin channel eko to abrepem ne beje be. Na yakinkani na kama kama atumi adia ma fini giga bia. Ansu entumi embebo Instagram plan B 104.5 fa busia jinchre no fa bi koto ho no moye bekinkan na adwuma bibi biam ansu entumi awie pe X plan B 104.5 fa busia ajinchre no fa bi koto ho na bibi biam ansu entumi awie pe YouTube plan B 104.5 fa me busia ajinchre no de koto ho no bekinkan na bibi biam And so, at me, every pay a TikTok. Plan B FM 104.5 FM official, and your corner one. Now, with your gin, Jenny Biaqua, two on one, the Honomon, a idea. You do my dear, who do I deal with any none, no back on one, and videos in a big one, opa, Natras, walk like it, we are, Natras, a waffle page, no, and BBM. And so, at me, every person, a bad boy, the BBFobia, but one more bit to me at ye, Nabibia, and so, at me, every pay, and I say, www.planbfmonline.com e hono ya dia nsema hudwa e twa gwa wa mikrokro gana heni na no benya bia kenka finzo hono no am aye online radio ni gazebo yi obetumi atie bikro je da bibiam enso atumi awie pe no na broni friend se edobro action na jese mienu pa uje ni na no na wo kenka na bibiam And so, at me, every pay at Abusia, and there, and you may yan somewhere, yan in some drop for cobwa, no dear guy, a cassia boponoso. Ama was a move for penny in so, what the brass some say, croge, don't you be chanza. Eze kutu, eze bamo, na tetimwa kutini, ebi, eni.
1: Obati wakasem was a so for no, and I was your ma, eni, I'm afraid you deal with some studio to your chessin. Anana da kwa nsiye siye Ewa doro kwa nte mponso na msuma Yase wa kreba kumpote wa tumye frimuwa na Mkwada ebe brenu wansu na wanamu aprepra Wachilasa bayi asum Se mofano ehu kanyinano Obetuya
0: Emra shebe jani edima ama mfomuwa ahafu Ano south east Na nsebe to jaja se ya dia Wanono Wahua bayiwe binya sumoge No siya bayiwe dia ni wafe paninti onia Na wale nanana msume ni ya gana ya jiri mweze hey Ada iti na openi wako wako kase miinti Chilase na gana fobe brenua chilase openi embra na semu wakaino Wansa eme kanfufo Mbembra mnuka se yebra Wode chwa paba mwanti nso
1: Na member dima public account committee no Mrashebe gani dima deshi ya wapando ya tuja ya wachilase Re gana haka sanonu Asukuu fwa wanumu ewo omaimu wa wanumu kwa sukuu no Bebrenua sabio ajana biya ukurano unibie
0: Gana hanu nse ya kwa wano ye bibibro dua enye ya di habama ya nua Natrese ye wakua bia wamo ajaso ewa ha Na ekwa no akwa ni na mu ama mbrembra mbeno kazei Anye miaya maku edwiasa Wamo de padlock kesi ya patu mo Omo jese enti mindi ya dume biu Yilebo mwinchire mo
1: Samiwe ne afofro Biri mwa kamo edika editi Na mwishu ya tuwa zedeba sumu nse Anyumre nonsia brim Akane ekasye wo kitawansa ne da twa to kra wa fimpimi no ne adwene siamu ne da efie da yi na abusia bomade ne ko abefodi the videos www.planbfmonline.com odru wa kan sia dia dem live na waso ko benje binu so wati pa video ka nyina so social media platform nyina so abusia chini nyina so na kope plan b e chira kwa tiktok ukokokofuru pa odru wa no asechi 104.5 and as a plan b 104.5 FM official page be dia ma wo na be bia so tuma e kama pa ai number wa kin kan fon no aye ba no ah due na ba kwadwo ampom sa o okrubi atwea brad nana mesro ojafadum anmre mene
0: abusia panini ka kire kwa bramreku abubro nkosia adie beye ensaita avia busia jibrei na kasebwani mchiri mu ya mfa emesumo
2: plan B ya familio
0: abusia ene ya efiada enmrei ma yansha kasebwana se ewo nyamia ja waba eni sunzunkunkun di mwa na ya mfa kasebwano ema mwana ya shansi ya dia yetufa na ya kwa akopie mwa ewo ahafo ano south east ya mensi ni mwa na waswafwa eni ya wano na wabwa shweni ya masenye bebuwa beprimpuntu edi abre amamfwa wamo ewo ahafo ano south east mensi ni mwa ya wano ya yakubu muhammed ono nebrembrem ani atrese wohwe bani muose ne beboa enye menzi nu betumi afa ne ntoma pa atumi afra na bibia enso atumi awie peye ene yada sore ya wode krata tete tin abamonte so na asamu a ya yebra edi atopa aben nanse nansen ane beto odwa atrese abayua bi ne sumo ge primary kra no wo na we kra no ya dia wamu kwa parliament ya natura se wamu ae kwa kwa ruhe niyo mazani ya bebu wani ya disu ya wamu ebe tumia disu ya bia na bibia enzo etumi ewe peye na wabra enye wamu kwa pia mu awa parliament wano mwono mnashebe jani edi mama mfuwa mwa hafo na ano south is yera yakubu muhammed wuhua bari ya sumuwa gereni dino jasa this girl is very very nice. Na dresser abare ni ho afepa hwa ba yo small girl we kra no yase primary ano wa na dresser afekra no chance ya dimze abede no kra no onhwe nwe ogusu a wo hwehwiam na se badwani nu ehu no ano se a abare de ho afepa no nti dati bia no onyine a meware wo na asemu a yewra na wo kan say ya grow ana wo kan ana say ya nibre ave amanfongo kan ye jamsi kun a yewra asemu a wo kan de omne ne nya dwene kra a adenti na panimu a wanyina duru say we kra no nyin kra keke we no osan so eyemra se bedwani a na tese opposition no edru sro pa na utimi hwe se bi ezuko no ma we animu ka jense oni a obewale ndia na tese nei entwe ye enu nti ene na Ghana de chimama ni na bohu da wro we ya honorable didin do good honorable didin do good sa na tese ene wo mo akika e wo monte so na emprempra mino kasei honorable tresa sabe wano no asem no a wakaye no nyese bia na nani bla asem a na nani anase asem no wakaye nyese bia ya nibre asem ana wadi tudwa na mbomo no ne obi kaye we se ya no kasa keke na tresa ne wo odeje fancy a na tresa bibibia enzo atumi awie pa nyese nani abre e won asem a wo kan mu enu nti ene wadi krata tete nti aba monte so atrese asamu a wode to monte so a ene aha Ghana disimambe ni nanu mumfa nchem esansem pen for krase obi ade na se ene oba monte so na se obepa twa kra na wo se enei yetumi ede chedno bible kra so e kan ni pain se enei so bibi obi biara efunwa wonu obetumi dia chedno twediam po kra no yehwebo ni ahodo a ene yaya nu na ese trr yeda so eti ase no a na se oguzwa odi ye ho avofia no nti wo kire se wasre mpeni 42 eye abofra no enkofuo bia wo be wo mo a ene asem ya yewra kwaka se abofra ya oye nice girl no nti dati bia no onyi abeware no wo kire se obi bia ra asasemi eha no no wo momode na wonfa ente wo sense enya dia ebi ebe tumi esi bi onu nti wode adesrade eto abayo ya wakoka semwe etre nui ana empu nebusu nyafuwa ana finto gana adesimambeni na wade tuye nimza ebi ensibyo enunti ensamwa waka ya eha gana vweni nano mfantano esansi weno wakasi su peinze weno wankabye wa ene yevra wade ensemye atuja
2: plan B ya familio
1: yena sunyina mu wo adisua fo ehun sensemye mu na enura alada na eyo da bone de mo man pa sense owi ne kase bo man mu ma ene ebusua bi na ko breni brisi na wonu de de him ewiye mu pa na nisu na na wonu de dwade ye na eprom wonu mu ni nyina ne se eye school ba ko no ewo ashaman na school no emofra ye ne wonu mu ejite wonu mu eba si won ene ya akra mo ene joro kwantem pono so no ne enim hwa mo na enim hwa na re hosem esi ya obinim de esi ya nam so ema tipa track ba ko a ene e ka no ne registration number no eye gn 9673-25 na ka yi etimi koko bo eye school bus eke ya emo fregumu manuwo ko rechre ma odum jaduma ko timi ko gboru mu ma posi foko ye no na kirese amo fe ne prepare ye ne ebinum pranu anoden ye de binum ko pie mu wo aposi fo ye resa bi ye binum sumpo ye de mu ko 37 military hospital ye ni nyina ne se ye ko hwe na wonum apom de wonsem no adokata fo etimi agira wonum so amo twede mpo na wonum so na wasomu nyina ya de enso tumi ede amayeyem na eno a yede wonom koye ya adechi nedue no ara wosemo a esi womun se enedue abofra baako watumi wogamu sense prano na abofra ne prano na ano odene enti de akoba nyina ne se abofra no atumi afrimu a ayawre hosemo popa ya ne kopiemu a shaman ne potom diam ene na kirese amamfo etwa dro bobra ene ade a na wosense mimuno ya dia odumje adumako no Ghana National Fire Service assistant divisional officer no yewra ADO1 Ken Alex Nati ebo opran bi kase yamane yesem asem no ngase wo dwuru ho a wono mo sada ntiasie na nyina mu no de wono ko to so amko hu ene de na chaza asem no enya asie wi a won modemo ene ambulance fo modemo ne police fo modemo ne timi ebo ya ema wa franu mpo ehode ebiye ntumi afiri mu a kakara yedo mu kwa resa bia afi na baako enso atumi afiri mu no na nye ko bisa se yewrales asem na nkasa no no de ne bayo mu hwehwe mu no wose nkane na wo twi sa tipa track no anya bia no na wakati nani anampu no twa bie ana de ne na atu no wanu nti sukuu fo ka ya ba otumi ne ka kwa dwamu sa ana oje so sisi emprem prepare apose fo pe ebetwa ya san hwemu dia bwa enti ade apose fo so mu ye ade wo mu bia no no wanu mo enso eye na de na mso pote ma asem no siye no no wanu mo edimu nkyirimu ediaba na osofo ono ene ohwe ma ene emofra eye die ehun nsem so minister for gender children and social protection Dr. Agnes Na Mumu Lati ene waso asem no na enedue ya ma me ania bre na ania bre se krodom ya chese oni woni na chidomfo wonyina no bon nan kopiemu awa ya sabia 37 ministry hospital ene ya sabia nkaya ya le nsuafo nkoda no ye domo ekoye kwaje ayarehwama wono mo no na ho ana ma me kirese asem no ya sefesem na eye ya popa se oba unum se woteni suku basim wakode adisua woba fie senso wafe no wakwakwaje na disua na abati ya se meba kwaya ene ya wama biwo abofra ho de nde wonyade empo no waka se yade ana adimi ewuo na ne obi ania ana ho kwa bi suntie no na wama owobofo ade na bofo abefa oba ade ne ko tizi ne okyerese oba tenya ne ba afri bon onshade nyamia na nyiche ne wre emfa emo manu sase eye ya oyoba wonu sade etie na okyerese wonso wono mu wesa bia ene wono mu jaere hwe no no abai Ghana man peni yura John Dramani Mahama wane na pamfo ne ne peni fo ka bum se wono ba hwese emofede nyina no ehu beto wono mo na nya se omho to mkeke sika bia na wose wono mo etua de bua ma mofra no yenye nupa de ma wono mo ma yenye enipa de hwe wono mo ma ne wono ho tom tendren tamo mo to mo di sian so no ocha sabana so sabana be di nyina no enso atumi ediaboa ma me kwa so ehye abusuo nyina no ebose sedia bofra no betumi anantie na wafre no mame ena eja na wahu se afedia obetima ko suku amana yi ne nyina no daban no abamuo ya ko se wono ho beto mo kra no no eka bia ba bia no no ojase mampeni aseme no ayane yaye ni arefo matrese okwato se mampeni pa ye rodon dramani mahama tifie na wati ni suo na ne yere de hanka tifie pere ni ase ya so bo so ba mami su na ya arefo se brema pa na wahwe ne ba tete ne ba na ne ba bekowu ewosa akwanhia samua na akyerese ochese mampeni adiya wo ya ya na echia odiye no no na de firu ba nyina ne se wosuma ono doctor ye mame na momo latte se wono ngasa efreni enkodi akyire na afi wonhye busua no bose eka bia no no aban no afam na esa bia hodo bia mofani bia da no no ombe hese ayera sabia no ebepɛ enyema pa edupa ne adeɛ dema mo frɛnama wo mo atom mprempremprempren na wo mo atɔ wo no esuku esuom na okopie mu 37 military hospital no ana wo kyerɛ sɛ sese no nkasankasa no no eka me akɔyɛ sɛ kwan a ɛyɛ ahyɛnkafo bi no mo fa so etwi hyɛn ɛwɔ ya kwantempo ahodoɔ so no nyame no nie enkoyie hadwire pa na ne nyina mu ɔno ɔkyerɛ sɛ sɛdeɛ apɔsifoɔ ɛwɔ hɔ hwɛ boa sɛ wɔno mo bɛbɔ yɛn ho ɛban ɛwɔ yɛakwantempɔn nsɛm so ɔno ɔgyiri sɛ afei deɛ wɔno bɛsom kena paa na wɔno mo ntena hɔ sɛ daabi asom asi ne ka na ɔde ɛtwa mu ɔno ɛne kurokyia ka ne nyɛ aseɛ nyinaa no dadeɛ nyinaa bubuo nanso no ma ɔmfa nkɔmmra ɔsɛ wodeɛ ɔkɔ bayizi a na yɛgya no ɔkyerɛ sɛ ɛnyɛ deɛ a sanema no ɔgyiri sɛ Ghana posi adwumaku no ɛbɛgyae sɛ wɔmo fam ho nkodie sɛdeɛ tie bia no ɔno sɛ wode wo hyɛn sika ɛkora bi soɔ na sɛ hyɛn no nyɛ a ɔgyiri sɛ posifoɔ ma wo kwan mpo ɛna woatumi akɔ w'anim na ɔkyerɛ nko woakɔfa wene nso atumi adi aba na wɔase asoɛ no so yɛ mu nso nhwehwɛ mu sɛdeɛ posifoɔ kyerɛ sɛ wɔn mo yɛ hwehwɛ mu ɔno saa na wɔn nso yɛ hwehwɛ mu na wɔn ho adekode pɔtea ɛkɔɔ so ma saa akwanhyia no atumi si sɛ ɛfiri ɔhyɛnkani yɛ a ɔno nana ɔretwi tipa track no sɛdeɛ wɔn mo a wɔn ani kurotwa wisia na wɔn ho retea sa ntam wɔ wɔn fafa mmienu bɔ aseɛ ɛbu ɔmo nkyirimu ɔno sɛ saa na teɛ paa so tipa track na nkasa mfomusoɔ ɛna asɛm nika tenta bi sɛ nso ɛdeɛ yɛ na ɔde kɔ bɔ ɛyɛ asukuufoɔ no baase no mu deɛ a ɛne na mmerɛ bia no asafata sɛ ɛne ne die mu ɔno ɛne ne bɛdie yɛnyɛ hɛn ma de hyɛ sɛbio mfrɛ kyɛsefrɛ asase nso saa de bera da ne yɛbɛte owuo bɛkɔ wie akyerɛ no ɔno na yɛbaakofoɔ mfomusoɔ nti na ma nnipadɔm ɛkɔnya ɛso asotwe no ɛso susansoɔ yi a ɔkyerɛ sɛ awofoɔ yi a wɔne mo ma ɛkɔhyia a saa akwanhyia nnora adada no ɔnkɔ wakoma ɛntoro mo yam na sɛdeɛ tie bia no ɔno aban no ɛtɛwɔkyie
2: plan b fm nio
0: ɛnyuma no nsia brɛm aka nkaseɛ ne mprempren wɔaso gu so a woti a yɛn so yɛano gu so a yɛkan ɛde ɛma w'abusua yɛatoa kaseɛbɔne so deɛ yɛtu fa a na yɛakɔ akɔpie mu ɛwɔ asante mantam ɔ na wɔbɔadeɛ nyankopɔn bɔɔ nadeɛ yɛadeɛ wɔkyerɛ sɛ a yɛnni aduaba no na yɛmfa na haba no ne ɛmfa nsa yɛdeɛ na biribia ɛnso ɛntumi nwie pɛ yɛ ɛwɔ hɔnom na yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ man kronkron Ghana adeɛ nyanya nsɛm ketewa de w'ani kyerɛ wɔ mmeammea yɛ a ɛneɛ hɛba clinic ahodoɔ ne sɛ ɛbubu gyaa ne ɔbɛkɔ hwahwani herba saa na ɔmode nenammuɔ na ɔman Ghana ha nso yɛwɔ kuo bi a wɔn kɔba no ɛyɛ herbafoɔ no mu a wɔn nanayi wɔn ti si mu ɔkɔyɛ nhwɛmu na ɔmo saa herba yi a ɛsi ano nsɛ yi na dwumadi a wɔredi no ɛneɛ wɔnu fi nkeka bi anim wɔn ti no ɛyɛ nhwɛ no anaasɛ yɛmmoa no na wɔntumi nkɔyɛ n'anim hɔ na biribia ɛnso ntumi nwie pɛyɛ na saa nnwumakuo no a ɛneɛ wɔn mo de saa dwumadie no anaasɛ wɔn mo ti si moɔ hwɛ sɛneɛ ɛbɛboa nkɔba ne sato rentɛm bi ama no ɛdi a yɛde fra mu ɛyɛ the traditional medicine practice council ɛno nti wɔn mo na wɔn rehwɛ boa ma biribia ɛnso ntumi nwie pɛyɛ na wɔn mo ti si ɛyɛ asantimantam na wɔn ɛnam a akuma aku edu ana omidi si ho nmo se wo mo ekwa kwaye nhwemu nyo ma hu ene ba bi kura ana se bia ya koba ne se wo mo juna di omudi no enso ni ana se efi bi wo ho nmo no na wo mo de lockdown etumi atusu na bibibia enso etumi edrepe na obra wo mo etisi kwa mo no eja de mprempra me no ka sei Eso tosu, anase herbal clinic maku maku edria san, 30 ana wamu atumi ede padlock kasiya ba atumu se enei wamu entumi ene juma ehobyo nina anese udwe ni temu honu madia vrense krata anase lances ya emamu kwa se asume siya anase obentin eni obetumi aye juma anase kwanda honu mo te utimi san krofuo ya dia no wamu chese san lances no enya dia wamu ewe bianunti Wamo enwe ama sanyo ama we entu mi enko se sanse Embe nifo ebu bebi se Penye watre vye mamo flare nankano Siyeba ni abeka nankarefuwa Wope njini na uwe vye no Yebeka mu etu miya kahubi Erunti mbe nifo Embe siyebeka wama kahubi enti Wama etu miya tuwa na mom Ama wamo wamo mkwa lansi zini nanu Yetumi akwa akwa ji efro monsemo Avenso wamo etre mose Eyadia eneino Anye wamua Wamo enkura edumayefuo bia Wamo kura krata Ebia wama brin edu Eyi sebia wama kwantiti ebino Eyadia mini na Ya krosio mwa Na chasasam Ana enonso etene mpenifuwa di tu gano Wamo etre se uduwe nitremu Ewa asanti mantemu wanu mwa Heba klenike no Ayema akuma kwe diyo nunu Enye 55 pa Ane wohonu mwe nei Wamo etumi atu makuma ku edu ya semu wa Na etre se eneno Ehajre pa Wamo etre mkase weno Enye se bia Wamo ekulosi nikeke Nemo mwano eyadia Aso pa Ana wamo ebe tumi edia mwamo Na dati bi nomu frumufia Wamo enko ye sadio se Yema mumra na se Yema mkrata na mwode Mwako bubo enye Fitre bi na tese Mwode esa mkrofo ya di nuti Wamo tese Yadi wamo ebe jina mreni mwa Na ave enye wada Wamo akwa kuyo mwano Na bibibia Enso etumi ebe peye Wamo tese Wamo yewe ni na Sanye ebe buwa Ye inti me mfuwa ye wama kuko gana Hane mko bani se Ye kwa jina vitre vitre bi Na dati bi nunye akufa hau Nani oye ni chese bia wukwa no Ose wukwa kwa saa hon yadie Ube fi ayare sabi ano Na yadia Enye wasa kwa si sabana nyari adekituwa ya ne hajuripa Enyuti pedifuwa chese wei Enti ana wamu etu sana moya Chese wama tu azotosu E maku maku edu ya semua Na chese saa Ana enoso eti enyuti Uduwe ni tremu ewa asanti mantemua Sotoa maku maku edu ya saa Chese eye herba clinic Ana ne wamu etu mi etu mua Na chese saa Ana enoso tia enyuti Yadibi abesumo
1: Yanko pia mwamaye mnashe bidofie na public accounts committee ikono members no yewura bakwa wakangwa wano eye mnashe bidofie demadishi ya wapando abatu mpeswa nusu ya papa Sebastian Fred na wadiatuga ya wachirase wame pia mwamaye gana yangu masuya ense nsemua nime pinua mkuyi na wase yewa skus ahudu mbri ewa mwamaye mu Na wii schools ahodo bebre ya wo maimu ene wii bese 125,000 mpo disi wa schools ama akuma ako bebrebe ene emu makuma ako 7,000 ena wako omu esukumu wa sebiyo ajana biya ukrano azu adishofo ni wanumu enibie eti ebasa anwa ema huni diya wunsem enko ye enema nina ye bisi ebasa na azukumu vombo na wanumu enibie na mkronkrefi ye Ochaza hajire pa nise untenu Ewase ehume suye huse mwono Enye wamo efesuo Ebiti se Ghana Education Service no Ena face Minister of Education Wamo shabu wapa Se ye intimisi suku udaisi wo Na ye nkase sebi ye mfeje nabia Enka huo Na sise mofranu ehi ena wanomu Ebeko Ochaza hajire intimu huono Nabo ofranu wa Enka wachina hundidienu Obede mpu enu wachirenu Sansa adienu kuronu ebinu wo akwara na watimi de kwodi di ne honie na wase madu sue ya dren ewo ahonedie efumwo na ne nyina mu ono wase dukura de wonu obie nanso ukohwe se de jana bia no yepa no a nyamie nu nie enhyen kran ketiketiketiketi anu nyina no eyo hawo ya wase
3: e wo se bibia de na kwam sa ne ma ne de wo se mponsa ne be si dan de si wo sa ne esuku dan no no na sa ne ma ne dika kra no e wo nkrata su kra na sa ne kra kapan ne kwade daada ansa kra ne suku dan na ngasa kra su su kra no ye de e ho pra na ba na yetumi si da konkro na ba kono sabi agena bia eni suku mu kwada no hinom be ko ye o chese hadren na ne kasa be ne wie no

wanchi ya umu kwa umu wani asa enye mangu wanchi enye mangu wani yaki wani mungu wanchi ya umu kwa umu deep sepazi menja jreni mwa enye ukwe mi wada huo right jamusi haye brand b 104.5 enye vira wani asa to be bia to me ziyamusi ya yanko wege yanko jie

ntie den ya obani adana bunkire ne wadi aze oye gogo ntiba so no pre ho badana bunkire ne dia e ya no be ya bunkire ne niema e ya jina bunkire ne bre sai jina gogo ntiba bre unya we ya bunkire ne kama enti ye nua ye be ye 3.3 ne ti enne ye be shazi ya enne ye be kunu se ya ndia wale fwe jomani no ama ya arbo suwe jomani na yinano